Ya, Encik, Tuan dan Puan, intinya ketika menerima tamu yang diperhatikan bukan hanya makanan atau minuman yang disuguhkan, tetapi juga bagaimana tutur kata dan sikap kita kepada orang yang datang.